не искам навреда ни, нита. Дух брат, ова геополитика, квести изнита. Хрот спрага, мемора, ова уед ме е екси изнита. Спок, да, хистер е лекса секси. Нита VIP секси, овда брива, ди е хойде, да, ницка, я навреда.